0: Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji itam.

0: Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Ani Radio Kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan PG dan Radio Kayan.
2: Okey, nonton aja lagu FIFA World Cup 2026 halang kanan Shakira, Burna dan Boy ya. Yati lagu Die Die, lagu official World Cup adu mana ni. Okey. Tadi aku kena bara menitam le malang teh ha Telangusan. Haji dah bara lang nai man upis daerah Telangusan. Yati marung teh plesa selapang ha daerah Telangusan ni ya. Tino dalo upis daerah Telangusan jadi dahin ibu pejabat daerah Merudi sengena sesi pelesak selapang patah menlisin alang uan daftar hak daerah Telangusan debulana.

Di dahin dua de bulan tusu duman 2026 nyihati jakak do telok dahin do patani pukun pitan junang jihma atang pukun telok lewi telok dangtai geris lapang telok dahin ngavan nak ke hak pejabat daerah Telang Usan. Tindak dulu pihak alang agam hadu ini akai lim ketua masyarakat norepa ketua kaum bara menlim dahak langte ha umaru telok ti alang hipun selapang ja geri selapang telok te pelesak te jaka alang oh an netap anandi dahin lahu men kelok alang hipun selapang ti telok anakai ja geri buhu pelisin asen selapang telok ti geri selapang telok sendiri lahu jaka telok te na pelesak kelunan alang hipun lisin nanti nusik deng matan wakil ya tegu telok ngendap selapang telok ti an pelesak norepa si telok deng teke an telok nyuhu dah harin telok kan nuti biaran telok te lisin nanti nusik deng nonan ok telok sendiri alang te menkos ano-ano telok kuman telok tegu telok te pelesak selapang ni ke telok sendiri kalang tagung nanti ya. Okay, anan ji dahok bara lang ne mandalo upis daerah Telang Usan. Aja telok paan ate pelesa selapang telok ti bina kui pesaya kahum ka te hang ta malang te ha umaru dan laho te kalang ha pasen ni ugri alam pasen ni selapang telok nyinah telok paan te geri selapang telok ti pelesa anak norepa mina anak lisin telok ti ke ate ka de bulan alang anda ha ana nuni ja telok te pelesa selapang telok ti dau lang habeh ti mina nusik ka tusah telok sang te geri na te pelesa lapang telok ti. Okey, nanti dah habara lang nai manupis daerah Telang Usan. Dahin na alahu tini teji info mentelok alang teh ha kucing ni, we nak mentelok alang teh ha Kota Sentosa ya. Dalo Jabatan Veterina Sarawak tekna pendaftaran norepa register lisin maring man aso nona pelaho maok vaksin anti rabies dahin metai microchip te aso telok ti. Do nama ni na 27/6 duman 2026 alang matoh man pukun pitan jihma atang pukun 4 lewi ha Dewan Bola Keranjang Kota Sentosa Kuching. Okey, telok lahu anak ngenang ja anak ke jangan ngenang aso telok ti aso lang mageh telok geri te nusuk nusi ha mali norepa nusi ha mo teh nana norepa nusi ha mo anak na dehen lahu umun aso telok ti telok bulan te hujung dokumen alang antelok perlu geri tegu te geri asok telok ni nusuk ala vaksin anti rabies ni nihati IC telok sendiri nyonapa awi asok telok ni di ute an nusuk vaksin anti rabies ampayan ni di an telok geri kad vaksin asok telok ti lahu dokumen alang an perlu menalisin asok ni nihati IC telok kad vaksin asok telok wiha ute dahin lahu bil cukai pintu MPP nan lang perlu an telok geri lahu okey nan tejo saya kimpin maok vaksin anti rabies na lisin aso dahil lahu mate microchip te aso telok alang anna te alam migo ni 27/6 do 6 na pukul pitanjih ma atau pukul pat lewi ha Dewan Bola Keranjang Kota Sentosa Kuching. Okey nan aji to kalang sayulan ni hui nak mentelo alang ngenap na hulung aso nurepa halang utek hulung aso bin si payan telo habah te na lisin nak ka te ala vaksin anti rabies ka nyawi telo patapan te legah klinik hawang ti te negeri aso telo jaka dahan na vaksin anti rabies alang amtusah bayan nuni. 42 minit lalu pukul 42 ngedau sengedau senglarah mengkelak malang maring pejid hen radio kayan aku kena papan telok teji lagu alang kenan Caroline Malai ji pusu halam mentelok lim hari radio kayan alang paan ngap ji itam.

Ay, Kim, aw sa kandap sa yung lara. May tamlim alang tek lang hiredo kayan. Miri FM, huy na mantalo alang teha. Kucing, Samarahan, Srian, Lundo, Bau, Sri Amano na palaho mangkalo alang teha. Sematan, ya. Alang dang kalang hi, ngejelo frekuensi FM G06.G, dahin FM G0G.2. So, tinilaw, aku ngendam aw sa kandap Manding Ingan, Richard Lingan, Juan Saging, Bosikah Du, dahin Haikal Al-Hafizi, alang utek peji dahin telo, ngejelo live Facebook. Ya menghadau bara dengah menyaban kelotinan bakeh-bakeh ya jasi tampia-pia jam dengah alam daleh nunam pelahu mengkelo alang teh hawang daleh wina mengkelo alang teh Kalimantan Indonesia ke kelo alang teh hawang daleh nampa dehen lahu mengkelo alang teh banget ka dalam kelarah telo ngedau menhadui telo ti adang ngelarah Nore Padang pilih radio kayan jadi je ubung ban telo pahlo papan kenap telo wina ban telo alang hipun RTM klik mang telo sanginang nunarana di FIFA World Cup tua bi telo laho dang kelangi radio kayan matoh man pukul 22 bla dau atang pukul 6 lebih putung-putung dau ya bausa kenap papin apaan sukung radio kayan haut-haut dau laho halang an pamau matoh man pukul 22 atang pukul 6 lebih. Ya pukunci ngedaunin ai tam pejah peji ta alam dengah ngedau lang an pah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Nah, tini aku ngendap beri telo tenyinang ji dengah halang jadi hasrian ring tino teji lakek kelunan. Indonesia antahan abin anyelema melok te alam daleh tam Malaysia ni wina telok Sarawak ni te alam ops bersama alang ananau kenan stesen penguat kuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Serian ha lebuh raya norepa alanaya pen Borneo Kuching te pala Serian adonih dim Kurin ada hok bara lang neman Jabatan Immigration Malaysia Sarawak operasi anih matoh man pukun saya jihma atang pukun puluh ji jihma ni di halang melawin hadu peji tehang JIM Sarawak agensi anti dadah kebangsaan AADK daerah Serian JPJ Cawangan Serian dahin bahagian Siasatan Jenayah Narkotik BSJN ni upis saya polis daerah Serian lahu. Jarun operasi ni anano te kahum jatuh pitan laong kelunan alang amplesa melawin 25 kelunan daleh ta Malaysia dahin 33 laong kelunan Indonesia dahin ji laong ke kelunan India mandaleh India ja amplesa ja bahite alang amnyoh udang-udang immigration dahin lahu nah hadu sala alang habe te ida bidang kuasa agensi alang tawin te alam operasi ini menbeh hadu pelasalang ana te ji lakek kelunan Indonesia antahan nabin ha anya lemak mano sana hadu sala te ida seksen 25 bakah ji bakasi akta immigration 50 pitan palang 60 telok akta ji 55 nyihati melok hui menuh darah alang uan netap te alam daleh ta Malaysia ni ha dahin kelunan ni di uan geri te pala Upis Immigration jahadu pejauh ana dah JIM Sarawak bara pihak dalo paan mihat hadu peji dahin agensi alang penguat kuasa alang habe dalam tengayat dah ja mihat laan pematuhan undang-undang dahin lahu ani ja jaga dena te alam daleh tam Malaysia kan anji dengah alang Naiman Serian ya. Yang pain telah pejah peji tak alam dengah ngedau aku sempapan telah teji lagu alang kenan Jolie Jengan lagu alang kuma nyimu halam kaya ngedap lain ku lagu ni aji lagu maling alang kenan Jolie Jengan mentelah lim hari dah kayan Miri FM.

0: Bye. Busy lang jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imin nongkrong. Sayu lang barang akna ni.
0: Kenno na nandu?
1: Na, tedha et ko alam ji group. Tadha ni ho kuy, mas paran kuy. Koreo mun kuy lah hun dat tayo lubun akan.
0: Ne, mang ima sama-sam. Skamer si anandu. Kami nongkrong lan dengan skamer kray ni.
1: No si, lana ni. Imin nongkrong. Inang lubun akan kuy ni. Nang imbete. Sin masuk ke na. Dalang matu masin masuk ka ni.
0: Kurido Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam na du.
1: Baun, nunutok ani, aku rasa agak kamoku ba. Tenaji hangun ani. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin da okaku ikrasin utung di lah kun hana ku eti. Ak nana tua. Tenaji hangun ani di ne padalo na aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jasi kahum laan utung alang kelam na. Ak nana, baka uhanandi padek na dalo, si tadalo na nyemaw. Ak meses, nusipa, dahanyo ayakoy. Ak telepon, nusipa, dahanyo ayakoy.
0: Nah, nanon na si ka, aku pa ubaray ka di skemanan, nanon pa ikang pesa dahok do. Tena to habre pulis ti, tena repoti ke. Minate si dalo pulis ti dang tulung ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunana ko rin dahadi. Pagkuli ko na, nusin natin gunah na.
0: Ja, tena ito si ka. Ika am jiha, nusin ako jamlaan. No kurim nanan.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Aku ialah Jaka Lang Sayuani. Jadi kita dari Taman Semangat Senang Mari Pejoh Kuri Penuh Sayu. Pelalu aku ialah peluangan ni untuk para itu adalah tay panau yang hikik tiba ni dalam tay grip lita tiada dalun saya kalau berhati-hati. Ikut dah orang putih di dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke dan pembedong kita alam ala dalam tenang kita kumak dah tenang kita alang mungkin tidak berjaga-jaga jadi anak nanti nak defensive driving nanti jadi anak tua ni mana kui ada di segau wakil rakyat telah dan pusu-pusu telah usai. Terima kasih.
1: Saya pesuk menit tamlim alang kelhi radio kayan lebih ani. Aku si guru mina luhong ding. Aku ialah wah ni lahu nangan kelok nyam sekolah alang tek dalih tamani. Menghadau tek hadui sekolah kelok. Alah wah na lim hadui sekolah alang oh an si guru kelok oh. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihat tek masalah kelok pehubung ngadahin si guru kelok. Tengayat pehubung dengan sigu kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maup tulung man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku ialah wah nilahu maup tahnia maup sayu kenap man kelok anak-anak alang megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai. Kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Nginah kelok berjaya dalam sekolah kelok, dahina hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah belajar na, nginah kelok nayuli na jadi barisan, lapisan pemimpin dalih tam Sarawak, jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tempau. Anan tua dahuk, sayu kenapa.

0: Covid alahat najek dihendang pelayang lahu kuasa na. Awinanan doa nih 25 bulan 6 dalam duman jiribu saya atu 5 pelupitan. Tak ada do bangsa pribumi ala ngurung dah sawiang dahin sekalai nyurung kubu British hak kenawit Sarawak.
1: Ngelarah, ngelaruan,
2: Radio Malaysia,
1: kayaan. Ngelarah, ngelaruan, kenapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayaan.
2: Ngelarah, ngeluan, kenapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayaan.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Okay na naman ade tampat ji. Hati kelang hi lagu alang kenan Jolly Jengan. Lagu Livan. Doh kaya nalau te ji lagu nandut alang kenan Emelina. Ah, rindu lagi ya. Kini aku menitam lagu nadi upah pantam Leviani ya. Okay, pantam pecah dalam segmen tam. Leviani hini aku sangkun si ji info. Menitam alang kelang hi radio kayan. Okay, te ji program hati program na atapa akai. Bantuan lesen membandu BLM My Lesen Motosikal Kelas B2. Okey ni langsung mano atau palang yang mano hadu ni hati dalam men parlimen P27 Miri ya. Ini kira sang tulung menhui nama dah alang kira tekap sang deng ala lesen gamutau alang sah. Ani huina mendahala empernah tehipun lisin gemutau ka gumklita kaya huina mendahala golongan B40 lahu mendahala te terima sin tulung menperita dahin dahala ka tagung ha ida B40 ni di alang huina mendahala kita ala senang nalah hati mendahala te terima STR ha. Okay, lahu hati jadah lo ni da kera melai sang ala lisin motosikal kelas B2 ani di. Okey ani kenuka syarat-syarat nak mendahalang sang akai lisin ani atau pasin tulung ani yang nadah ani mesti warga negara Malaysia umun 16 duman tai ha hujung ya. Hipun batung alang mage ya kur kemadi nusi teh hipun lisin gam kereta gam motor gam lipan kah asana lisin lah. Lahu nusi teh pernah ga atau pa bebas menunun tua senara hitam alang neman umah bisara JPJ dahin PDRM ya. Okey menhalang sementang ante tok hadu ya ni hati kelodang pahabung hindalo ha pusat khidmat rakyat parlimen P27 Pitan Miri lubun telefon 02 saya 520 Pitan 46. Okey lahu hati kelodang pralo kira telefon atau pahabung dahin dalo ha JPJ Miri kelodang ilau aranda ni hana Muhammad Ferdi bin Jamal lubun telefon 03 saya 00554. Lalu keledang telefon dalam hati akademik memandu EGAMEG bahagian program My Lesson yang na 0GGG tolong unji ni ya 0GGG520 saya 2 GPitan. Lalu borang menhalang sengih ni keledang alana hap pusat khidmat rakyat parlimen P20 Pitan Miri. Okey, nanti info hati alahu hati bahi ku hadau hati dau padara atau papa bayak lo matenaran yang nate puluh pitan do bulan tusu duman 2026. Okey, nantana info marung program bantuan lesen memandu BLM My Lesen Motosikal Kelas B2 ya. Okey, kali ini aku senggeritam hati pejo alam segmen tam segmen lung alang jadi tedo ni. Menunin aku pala pahapan tam ji lagu alang kenan jauh laing hati lagu perah-perah men itam lim.
1: Dewan eh 25 bulan 6 dalam duman jeribu saya atu 50 pitan bangsa pribumi alang urung aya dah sawiang rin sekalai nyurung kubu British hak kenawet Sarawak deguanan dah dang lamate dual ong pegawai British hati Charles Prok dehen Henry Steele. Dah ti hurung anan bara genap dah kelunan dalehan ni jani kem dahin aturan alang te tak lem aturan James Brooke alang nyekang dahin madat hak dahin kuasa kelunan ayak alang mayak dalehan ni tek jo hadi mepeng pupu dahin lahu aturan perintah James Brooke alang nesek lemasat adat asor dahin adat lepun alang an kelunan dalehan ni pun teguanan. Ampayananan James Brooke te negerang kubu hak kenawit te duman jeribu saya atu 50 ji dehin aran kubuanan hak nah kubu Emma. Tujuh ayak kubuanan antegerang alak deng nyapat kelunan halam daleh alang lebak murib jelang dehin tewe bahak banget alang jelang dehin awan-awan alang kaya hasil dehin alang jelang dehin tubuh alang deng musang bolong ala dahak jante puyana. Awin hadui mayak Sarawak tuganan begau dihin jantatu hui nak dah alang menbeh sawiang dihin sekalai ujung nak deng api kubuanan. Awin anan dah British hurung nyulengwa win dah awan mereng. Ujung nak kubu Emma deng British api ulingwa. Dahin tegu British nyule uli anih Alang ayah arti nak halam pentadbiran brok hak Sarawak. Tukanan alang jadi uki. Afan nak pelayang kuasa nak hak hungi rejang. Hak mukah dahin oyak. Awin lahu tak ji men uki. Awin nun British alang tak edah higam Charles Brooke tuguatih. Dan hilek nguak kubu Emma. Awin tugong tuguanan tubuh tusah pebunu tak hang dua long parin higat Raja Brunei alang higam dari Sarawak tuguanan. Hati tak hang duman jiribu saya atu 53 atang duman jiribu saya atu 60G. Tugu ujung duman jiribu saya atu 52. Tubuhan yang tak hang dua parin higat ani awin pilek kuasa petap bahungi muka. Man ini dah tahari nak James Brooke sapol usu halam dalih muka. Empayan pelayang kuasa nak muta mudiak hungi rejang. Teguanan legah bolong hak muka hajak melegah awin hungi anan alan awan hak geribalo dahin bolong musang. Jin angwa awin kelunan alang nyadui puboh dagang balo dahin bolong man muka tenang puboh hadui alang andah na. Awin temeh hadui alang tenang dahin marunganan alang tekna dahak kelunan alang na dagang bulong ake jamu kahanan jenebuh pake pupulan. Bi Pangeran Arsat jenikam ngakun pengake Pangeran Matusinane. Dahin han kalau hitok sejarah tak jauh perang saudara mukah duman jeribu saya atu 53 atang duman jeribu saya atu 60G kalau sengjam halum tak jauh longanan. Dua anak tejo hadu yang kenal Charles Brooke, anak-anak alana yang men Charles Brooke. Dang mihat kuasa nak hak hungir jang, dahin hak muka. Dahin uhiak dang api uli nguak kubu emanan. Ihiak timudiak hak hungir jang, dahin negerang kubu Sylvia hak kapit. Alah yang najek dahin dang pelayang lahu kuasa nak. Awinanan dua nih 25 dua enam dalam duman jiribu saya atu 50 pitan tak ada do bangsa pribumi alang urung dah sawiang dahin sekalai nyurung kubu British hak kenawit Sarawak.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Segenap manikarin selevi man itam lim akui Elisa Baun halam dengan levi redo kayan Mary FM. Ani lim dengar. Jilake mendaleh ani alan tenetung dahak na roadblock SJR Ops bersepadu hak jalan padungan T20-26 di endahak nyelemak. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Bara dalam menga leput alenai mana jabatan kimia jadang pejoh hadui siasat marung gerik lita tegu mavuk. Tek kuri-kuri hadui nyelemak hakbe alen lahu melavin pekasau dahak nyadui pelitah na hadui dahin da mau katusah mendahak alen teh hak ujung alan alun. Iha andahan media pesuk menuh jipeng perhimpunan bulanan ibu pejabat polis IPK kontijen Sarawak hak Kuching Jih Madi. Ji pegawai kanan polis tegak hak kudakna menuh lakianan netung iha tegu iha narok blok hak alan-alun tek Jih Ma 22 bulan 6 di. ...52 projek alan-alun alang belegah 27 juta ligit... ...dahin 6 projek Jabatan UK alang belegah 10.1 juta ligit... ...uh endah lulus Hadun Lamber... ...jadang maju uvung infrastruktur alang tehak Ngavan Anan. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Imbas Bara... ...Melim Anan 27 projek alan-alun uh halum... ...dahin projek alang habeh alam dahak nana. Tepat projek Jabatan UK uhalum dahin dualaan alam dahak nana. Hadui ngemajuanan endahakna jakuna bangu melai panau dahin mauk havah mendahakna ekonomi maring hak hawang pasen. Iha baranunan tegu jipeng ngiling bidai gawai dayak Dun Lamber hak miri. Alang basa dahuna ihatih timbalan menteri hak Jabatan Premier Sarawak Buruh, Imigresen dahin pemantauan projek Dato' Gerawat Gala. Alam tu kabeh, 54 projek namai sayu Ngavan Tusah habahagian Miri Lahuh endah lulus dahin belegah jatuh 40.5 juta ligit melavin namai sayu alan-alun alan tekereng dahin jabatan. Program subsidi budi madani dama uktuk alang sayu mana 4 juta kluna bangu Malaysia te 30 ji 2 bulan 5 di. Kementerian Kewangan Bara program anan melavin daha alang pakai nyak diesel ihatih 10.1 bilion liter dahin pelitah tagung legas subsidi 10.2 bilion ligit. Legas subsidi anak lahu tabah telok hangun lipat menuh tipuh jaka alang piah, alam duman, alang lalaudi menuh krisis hak Asia Barat. Alam kalung hu aina hak Dewan Rakyat, Kementerian Kewangan Kuma nusite pengakai alam perlu endahakna pakai budi madani avin syarat kelayakan alang endahakna tep ihana terang dahin melai. Pelitah Pak Anan Nyinang dahin namai sayu program Anan jada mauk tulung mendaha alang perlu. Dengan ani men redo kayan Miri FM. Masyarakat hak hawang pasen alang aktif tavin alam jaga ngepang dahin persekitaran dan sukung hadui ngemaju komuniti alam jaka alang aru. Adun Meradong, Dato' Ding Kiong Hing Bara, Program Kebersihan, Keceriaan dahin Inovasi 2026, Kampungku Sejahtera, Ihana Jingavan Alam Beguna, Jada Mejat Dahak Nahadui Anan. Hadui Jaga Ngepang, Mesaluhap dahin

0: Empayar pencen alam duma 2026. Alam iha nyadui, iha pernah endah uk anugerah pingat perkhidmatan setia alam duman 2003 dahin perkhidmatan cemerlang alam duman 2005. Iha lahu melek dohna di anak doh dahin dua sauna. Patena endah na pihak hak tanah liang Islam Samariang Petra Jaya. Suruhanjaya Komunikasi Dahin Multimedia Malaysia MCMC Pejedahin Polis Sarawak takap daha alak enyelamak nakau uvung telekomunikasi ngejeloh op lusuh hak tatah ngawan Kuching padawan dahin Kota Samarahan tek pelusaya atang pelupitan 26 alang lalaudi. Alam ji kenyataan MCMC Bara dahak nahadu nebau haji premis ngawan melok bareng. Dahak pesu kehomnaan uvung telekomunikasi alang lahuh melavin bateri jihe alang mejat line dahin unit radio jauh RRU alang enyelamak dahak nakau. Dua laung enhatahan jadang tulung dahak nahadu siasat. Lim uvung alang melavin enhak hilek jadi tadak. MCMC Bara kes nakau aset telekomunikasi dan perkhidmatan komunikasi daleh tawin. Daha alang salah dengan hukum atang 500 ribu ligit nurepah jin dara 5 duman nurepah 2 hukum anan. Nunana lim dengah lebi Radio Kaya Mira FM alang Syarifah Ojoyah Wan Abdul Rahman usang menamin dengah RTM Kuching. Saya Lovi dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengan RTM, Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.

0: Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara negara paling aman di dunia apabila berada di kedudukan ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026, meningkat satu anak tangga daripada tempat ke-13 pada 2025. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok negara paling aman di rantau Asia bersama-sama Singapura dan Jepun. Pengiktirafan itu turut mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara. Pelan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 PSPN dan Rangka Tindakan Kapasiti Pertahanan RTKP dilancar bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara dalam mendepani cabaran keselamatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kedua-dua dokumen itu dibangunkan sebagai pelengkap kepada Kertas Putih Pertahanan bagi memastikan perancangan pertahanan negara kekal relevan serta mampu menyesuaikan diri dengan cabaran semasa.
1: RTKP pula memastikan kita mempunyai keupayaan untuk sampai ke sasaran tersebut. Keupayaan ini merangkumi soal kewangan, modal insan, kepimpinan, kompetensi profesional, kepakaran teknologi, penyelidikan, inovasi serta penyelarasan berorientasi agensi kerajaan dan ekosistem pertahanan. Jadi melalui RTKP, Kementerian memberikan jaminan untuk memastikan pengurusan kapasiti yang teratur bagi memenuhi keperluan PSPN.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil langkah tegas dengan menyerahkan notis rasmi kepada Kerajaan Norway bagi menuntut ganti rugi susulan pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Langkah diplomatik itu diambil bagi memastikan negara berkenaan bertindak sebagai pengantara dalam sebarang rundingan atau tindakan undang-undang yang bakal menyusul.
2: Kita memang bersedia, kita banyak kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat kepada Kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya Kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita, duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia tidak pernah mengiktiraf Kerajaan Baharu Myanmar sejak tentera junta melaksanakan pilihan raya negara itu secara berperingkat Disember tahun lalu. Jelas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, pertemuan beliau bersama Menteri Luar Myanmar Tin Maung Swee pada bulan lepas bertujuan mengekalkan momentum Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Ia sama sekali tidak menjejaskan pendirian Malaysia dan ASEAN berhubung pelaksanaan konsensus 5 perkara. Lebih RM4 bilion daripada peruntukan RM5 bilion bawah kemudahan bantuan kestabilan perusahaan kecil dan sederhana PKS masih tersedia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata sehingga 18 Jun lalu pembiayaan berjumlah lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Kajian menyeluruh sedang dijalankan bagi mewujudkan dasar tebus guna air kebangsaan yang menjadi sebahagian daripada strategi masa depan termasuk menyokong pembangunan pusat data. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kajian itu turut menumpukan usaha mewujudkan asas-asas infrastruktur bagi keperluan dasar baharu berkenaan dan seterusnya. Jelas beliau, Malaysia menghasilkan sejumlah 48.5 juta liter air yang ditebus guna sehari dan menyasarkan 118 juta liter sehari menjelang 2030 bagi penggunaan industri. Parlimen bakal memainkan peranan penting dalam struktur semak dan imbang proses pelantikan pendakwa raya menerusi jawatan kuasa pilihan khas Parlimen JPKP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata pembaharuan itu mencerminkan komitmen jitu kerajaan dalam melaksanakan agenda reformasi institusi perundangan negara. Jelas beliau menerusi mekanisme penyuraian kuasa tersebut, peranan Perdana Menteri mahupun Jemaah Menteri secara nyata tidak lagi dilibatkan dalam sebarang urusan pelantikan pendakwa raya bagi mengelakkan implikasi pengaruh politik. Syarikat dan usahawan tempatan perlu beralih kepada model perniagaan buatan oleh Malaysia berbanding buatan di Malaysia. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Singh menegaskan langkah itu penting bagi memastikan syarikat dan usahawan tempatan kekal berdaya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar ketika ini. Jelas beliau, pendekatan buatan oleh Malaysia turut berpotensi mencipta lebih banyak nilai ekonomi kepada negara dari pelbagai aspek termasuk pembangunan bakat, teknologi, produk dan perkhidmatan serta jenama tempatan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo mengakui kesilapannya selepas pasukan itu tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Hong tidak menyenaraikan bintang utama Song Heung-min dalam keselbasan utama untuk perlawanan terakhir kumpulan A di Monterrey. Jurulatih pasukan Taegu Warriors itu menjelaskan beliau menurunkan Son sebagai pemain gantian kerana mahu menggunakannya ketika lawan mula keletihan. Walaupun tewas, Korea Selatan masih mempunyai peluang tipis untuk layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik dalam peringkat kumpulan. Sementara itu, pengendali Jepun Hajime Moriyasu berharap pasukannya mampu menewaskan Sweden dalam aksi terakhir kumpulan F untuk membolehkan mereka mara ke pusingan kalah mati sebagai juara kumpulan. Juara kumpulan F akan berdepan Maghribi di Monterrey, manakala naib juara kumpulan perlu bertemu juara dunia 5 kali Brazil di Houston. Walaupun keputusan seri sudah memadai untuk memastikan Jepun layak, Moriyasu menegaskan pasukannya hanya memikirkan kemenangan. Jepun berada di tangga kedua di belakang Belanda ketika ini berdasarkan jumlah jaringan. 6 perlawanan lagi akan berlangsung esok. Dalam kumpulan E, Ecuador bertemu Jerman serta Curaçao berdepan Ivory Coast pukul 4 pagi. Aksi kumpulan F pula menyaksikan Jepun menentang Sweden, manakala Tunisia bertemu Belanda bermula 7 pagi. Aksi terakhir bagi kumpulan D menemukan Paraguay dan Australia serta Turki berdepan Amerika Syarikat bermula 10 pagi. Pasukan Afrika Selatan yang menempa sejarah layak ke pusingan kalah mati Piala Dunia buat pertama kali dalam sejarah penyertaannya dijadualkan bertemu pasukan tuan rumah bersama Kanada dalam aksi 32 pasukan terbaik. Pertembungan yang dijangka sengit dengan menampilkan corak permainan dari dua benua berbeza itu bakal berlangsung pada 29 Jun nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, pasukan pengawal revolusi Iran mengeluarkan amaran kapal komersial yang merentasi Selat Hormuz tanpa kebenaran bertulis daripada Tehran bakal berdepan tindakan keras. Amaran berkenaan meningkatkan semula ketegangan geopolitik di laluan itu ketika Amerika Syarikat dan Iran masih buntu dalam rundingan pengenalan tol perkhidmatan maritim di selat berkenaan. Meskipun MOU yang ditandatangani minggu lalu bagi menamatkan konflik bersenjata membenarkan kapal dagang melintas secara percuma untuk tempoh 60 hari, masa depan MOU berkenaan kini kekal samar. Singapura akan menaikkan caj permit kenderaan perkhidmatan awam PSVP bagi teksi berdaftar Malaysia yang memasuki Republik itu kepada $15 Singapura bagi setiap perjalanan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Penguasa pengangkutan darat dalam kenyataan memaklumkan kadar baharu itu meningkat berbanding caj semasa sebanyak $2 Singapura sebulan bagi mengurangkan jurang kos operasi antara teksi berdaftar Malaysia dengan teksi berdaftar Singapura yang menawarkan perkhidmatan di Republik itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

25 Jun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah YTF disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Fauziah binti almarhum Tengku Abdul Rashid, Raja Permaisuri Agong di Kuala Lumpur. Yayasan ini ditubuhkan untuk membantu golongan wanita muda yang sedang berusaha mencari dan meningkatkan pencapaian akademik, kegiatan luar bilik darjah dan kemasyarakatan. WISE yang bermaksud Women in Search of Excellence dipilih sebagai moto yayasan ini.

Pokor Nom Ngome. Sebunga sedemutik pun punabar takah ngerosia kes jenayah indeks de Sarawak mad jagin 20%. Program Sarawak kusayang dekapit sakat nyenang bidapa du rakyat duh peruas akses perkhidmatan perintah. Sarawak biguna dan robis boga pakar kardiologi nganya nyukung pibuka pusat jantung Debau. Selamat gumi bisa mendokok Martina Naun dan Abar Suak YFM Bidaya. Demutik tengah Abar. Siri Sarawak itih polis Sarawak memujur ngerosia 70% kes jenayah indeks berbanding 27% dan Sarawak dia ino. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah nang itih bitunak 2 tindakan patas 2 dipotet-potet pihak polis batai penusah jenayah 2 hasil tindakan penguatkuasaan derobis ngasi. Ia sabut dan iti repas bigupul tiap bulan pun upis polis kontingen IPK kontingen Sarawak. Dan sina pengusap Datuk Muhammad Zainal nang kes jenayah di Sarawak memun 20% siri taruh peruni anubran limuh derapas. Nikan 1,600 mengenik kes mau berekod banding 2,042 kes dan tipu sama soal sumia mu'un 400 taruh peruni kes. Yenang sen jenayah kekerasan 262 kes mau berekod mu'un 500 banding 2 sawat dia ino. Pak Sungumunuk kudu-kudu sub kategori dekeda kes rogol memakin bertambah sementara kes merupak pakai senyata mu'un 60%. Senjenayah harta benda 1,140 pri kes mu'a berekod mu'un 24%. Program Sarawak Kusayang SKS Adin medang topat ke pat kapit selamat taruh onu tajah tiap sepagi neg onu minggu sedia buka masam aktiviti dekona. Setiap usaha perintah Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki nang program minuh jagin platform perintah bidapa do rakyat do ngajit isu do isi otin ratus sebaga. Ruang rame sakanya nang arek benai dan onu nuamiti yenu rame petajah majlis da premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ruang sen pitanga da agensi do opis perintah program minuh pun sediaga pinorang pasal peruang nyambung sekolah sen depada moko sijil pelajaran Malaysia SPM 2 sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM bayar peruang kerja ngerusu inisiatif Job Sarawak. Yenang rakah ino bikuna nganyak turung belia ngatur masa depan dua dapat akses terus nuduk peruang kerja. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg anuiti terima pengundang hormat Duta Perancis ke Malaysia Mark Abensur de Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Tujuan pengundang hormat ini ialah nganyak nagap kerjasama durundiang peruang strategik dan bidang pemasang do ekonomi osah Sarawak do Perancis. So do pihak pun bertukar-tukar ke buat fikir pasal peruang kerja modal bayar pemukat bak tempatan ngan yang nguat Sarawak jikin hub ekonomi do industri de dapat beraga de rantau iti. Ruasan inu, rundiang pun nawab ga aspek tenaga de dapat abuh pibau de kedap projek hidro bayar pemasang dan syarikat Birun Air Borneo.

ko sistem timangtara adi tegap mampan samendok iktiraf ditaka antara bangsa. Raka ati do tinga ada penegap kepakaran termeris sama beda Sarawak jadi pusat nyeresai stika adi tetet. Aku ngemasegah aku perik bahasa puut-puut ni. Kadar nyeresi kes jenayah indeks di Sarawak bertambah ke 70%. Program Sarawak Ku Sayang di Kapit ian bersindek dengan rakyat ke bibayah akses perkhidmatan peritah. Sarawak berguna lebih sebagai pakar kardiologi ian nyukong pusat jantung bauh. Dengan anak terdegah Adi Medok Nyusut Meda Syarifah Ajayah Wan Abdul Rahman so section berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat sengmi anduka salam Malaysia Madani.

bengas pembenaga. Kadar pengelesai kes jenayah indeks di Sarawak bertambah nek icuk perunik peratus. Program Sarawak Ku Sayang de Kapit bideput dengan inya ratus dengan sedia perkhidmatan perintah. Sarawak perlu ihong pakar kardiologi tinan nyukung pusat bau jantung. Selamat lama tendu, salam Malaysia Madani, bisa madan aku Mildred Anin da agah lama tendu YFM Bidaya di tengah naga. Polis Sarawak berjaya cun kader ngelesai kes jenayah indeks kahi iju pru ini peratus sitaket sawati. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Menang ahi kes dapat ngelesai hasil tindak pantas pihak polis ngelawan aktiviti jenayah. Nak pidaan kader ngelesai kes masu taruh perujuk peratus sawataya na bitambah nek icu perni peratus sawati. Ihong kes dok report mengelesai hasil tindakan pantas pinguat kuasa. Nak pedanti meh majlis berkumpul tiaburan puun opis polis kontijen IPK kontijen Sarawak. Jaga Masuti Dato' Muhammad Zainal Menang kader jenayah di Sarawak mohon 20% takat taruh perni anu berima. 1,600 mengenik kes rekod berbanding 2,042 kes timpu sama sawataya na seinci mohon 400 taruh perunik kes. Jenayah kasar kahi 262 kes rekod dengan mohon 5% berbanding sawataya. Tinggal sub kategori mung kes rogol bertambah menipan kes samun rekod pimohon 60%. Jenayah reta benda 1,240 kes rekod seinci mohon 24%. Program Sarawak Ku Sayang SKS itisai ngacung tempat keempat nehen kapit timpuh Taruandu tegi pagi nek anu minggu akhir aktiviti mesusun. Setiausaha Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki menang program ti platform perintah ngkeping penyusah inya ratus. Acara kemunca jangka natur anu nem. Program ira buka beda premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Selain pameran perintah, program ti sedia penerang pendidikan datu dedeg anak sekolah mengemas sijil pelajaran Malaysia dengan sijil tinggi pelajaran Malaysia serta peluang kerjaya minan inisiatif Job Sarawak. Nemenang langkah tina nulung pimucang ngirancang pimudip masa-masa de iramandeg dengan dapat akses peluang kerja. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg anuti terima pemandek Duta Perancis neg Malaysia Mark Eben Sua de Komplek Satria Pertiwi Kuching. Tujuannya berunding peluang strategik bidang pemancang dengan ekonomi Ancas Sarawak dengan Perancis. Dua pihak bertukar buah pikir pasal peluang pelaburan serta pemakat pemancang tempatan, langkah negap Sarawak jadi hub ekonomi serta industri bidaya saing di rantau ti. Selain seem berunding, ekspek tinaga boleh pibau mung projek hidro serta pemancang sektor bilon. Tipi berenai cadang pemancang company bilon e Borneo.

0: YFM グラサマ。
1: Okay, bersama dengan Tony Pizben The Martina. Napa-napa. Sebab kaya cuba-cuba lagi ke mana. Mana tahu ada dia nyangkut ke mana. Okay, Tony, terima kasih Pini Zama. Dia ngariti baiknya bagi beli kita ada kawasan Serian. Dapat pengepimnya frekuensi ni kusong ini penicu megahus. Okay, dia ngariti ya suka aku peraga dengan bala kita. Bagi bala kita ada nyungka jawatan. Dia masuk Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Cawangan Sarawak SPA. Ia mengatur sesi temuduga senjeng umit calon bagi jawatan latihan separa perubatan bertaraf diploma gabungan 10 latihan grade U5 ya. Ini ia mengatur sesi temuduga bitagi masuk 22 anuburan 6 nek taruh anuburan cu 2026 ya. Bagi bila kita ada nyungka jawatan ti, bila kita boleh ngecek status kita ada portal SPA / Facebook rasmi SPA dengan email the meregister ya the abi portal SPA pri. Atau penerangan lebih harus bila kita boleh berhubung dengan Encik Henry Semana Anak Rabong de Lumur Kusomai 2 2400 ini ya, bila kita boleh berhubung wang masa bekerja ya. Saya mati nak cekedek agah de masu Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Cawangan Sarawak SPA de rangatur sesi temuduga wang 22 neburan 6 tinyan duna de ramangan wang taruh anu berancu 2026.

terima kasih Rabisi dengan Adi Baba bisa mangki dengan mati. Rabisi ke dengan Adi bisa mengaku dalam program Nateng Dingi. Bicu Dingi atangga ragu pramenta sojaman 90-an. Dog beranak ngasawak semperi rima peri di Perak Ayati Tasrib inap ni penyanyi sojaman 90-an. Ayah pigur karya jadi penyanyi sojaman semperi juk prunam kan ayah agi menang dalam bitanding beragu. Ayah menegah menyerja jadi pengarah lakonan di Pentarama Jabatan Penerangan kelepas anda ayah meret Orkestra Tentera Darat OTD jadi penyanyi. Ayah pegur rekod album I Adis Bungas ngasawak semperi peri perundi Adidan di Mata Cinta. Ngarep mati atak ribir praman ngaragu I Adidan Cinta Dangdut Adi Madok rekod ngasawak semperi peri perurima. Zuraidah binti Mokta pangkat timagah ngaden Zuraida ina penyanyi jaman 90-an bi asar sok Melaka. Ayah ka sepet rekod taruh buah album ka ngarep mati atak re bi praman ngaragui Adidan kelmarin. Ragu atik madognai bedak Megat Ismail kado rekod ngasawak semang peri peri pro dua. Gana ja atak picu ubi praman ngeragu jaman 90-an bisama Ayati Tasrib ngeragui Cinta Dangdut kerepasana picu ubi sama ngazur eda aditaban ragui kelmarin.

Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi deng nyedia Bedah Perintah yang sopro dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamuka 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak.

program Sarawak Pusayang Siripat Redo Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suarah Kapit. Berang masam aktiviti dong nyedia di samun penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pegedingi. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kebet mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak